nuen utsion uta humeku i hena gahu nit atiku i hena gahu ta huatem hehe gatok i hena gahu ntush i nikwai i hena gahu ntakop wapete kamok i hini gahu tawanahku matsu i hena gahu nanakamun tewe ikan i hena gahu nin inu tahana gahan